思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチャタシーズン。中国重金。$5 off your new. Now you're never forget.